Во актуальных темах дискутировать в сербской речи, то между шажинца засе и на сербском ближе хобе месте в сербском музею. Как га жо стейсе дольно агерно сербска речь с прасвоянщины увиве? Как га йо прасвоянска речь сама настава? Га жо йо се тошта прарец пеедава, а цо ви модерна ведомност чуване? Жінца пеєда к тому доктор Марек Майер в своєнській філології на університеті в Вочі, він слежі на пелу своєнських рецу а пра своєнщіне, а йо автор, а собу автор вєлесих публікацій на том пелу. Гаш се за то займу йошо дєлі біш жінца ветпо дня зігар пішіх в Сербському музею в місті.

0: Ja, tecke ta Seimnost.
1: Dopo un ya, stanno ya, vanka i so jiva ya.
2: Моды-музикарь є бенд «Бранкачки», стоє предний раз на том явищу. За своїми співами суна стоїли публіку на головний програм Яцора.
3: А ми від Горнія Вужіця, з Крощиць, а Полко, а Радвора. А гоніми щодні джейн, таке сербське, а горно-сербське, а так співаємо таке те співи. Граємо таке на свайжбах, наприклад, а на свеженах таке.
2: Пехованню свинця захопію се слідкою головне пшедстаєння. Літосне чоєнє йо інсценірувала Юлія Шмитова. В сріжищу стой уховання ботов.
4: Die Idee ist, dass ein Großindustrieller den Spreewald platt machen will und eine große Lokomotivenfabrik errichten möchte. Und das möchten die Spreewaldbewohner natürlich verhindern. Jetzt schaffen die das nicht allein, also geht die tapfere Wanka los ins Reich des Wassermanns, um die Sagengestalten um Hilfe zu bitten. Leider wird ihr Weg erschwert und sie kann nicht so einfach wieder in die Menschenwelt. Wie ihr das gelingt, das sehen sie, wenn sie herkommen.
2: Музику за живодвовий кус йо скомпонірував Крістоф Ройтер. Аби запепадну весебну атмосферу регіона, йо награвав пщіродне шумінь'є ботов. За кожну фігуру йо компаніст увіяв свейську музикаліську тему.
5: Und dann habe ich auch gedacht, also was würde mir als erstes einfallen, wenn so ein böser Murks, das ist ja der Charakter, der den Spreewald umbauen will, was würde ich da machen, hätte ich so harte Rockmusik gehört und so Techno ein bisschen, dachte, das mache ich einfach und deswegen hat mir das große Freude gemacht, jedem Charakter so eine musikalische Phrase zu geben.
2: Весебні загарьйони Йосе публікум показав для костюмів граєрів.
6: Та здравствуй, так рідне, та зводе, та цева фамілія, вот Нікуса, азо, велицне, напшауду.
2: Тема щита ботов, кетери ж стой в сріжищу літосне повіщевої ноци, гнує ровно так собу статкою цих пщедстаєння, а копші глядарів.
7: Zo, du bist ein Sakovac, ein Tebwuta, ja, mit ihm, nicht nur ein touristischer Region, aber auch ein wupoki serbski Region. Es ist viele serbski Kulturu, und da maso wieso es Djerzecai.
8: Also praktisch, es ist natürlich die ganze Natur und die Ruhe. Und dass man wirklich auf, ich sag mal, nicht befestigten Wegen mit dem Fahrrad fahren kann, das ist wunderschön.
2: Традиціональне синоць повістю з Кенцію з в'єліким огніпраскотом над бісмарковим тормом. Єн се само оглєдую обидлярє окольних сов. Ста люжі се удаю акле пежджі ноці на домой дрогу, а дуці се уміняю, как се пщет стаєнє доживілі.
6: Та повіщува ноця засі велицна була. To cewe grasze, to ja se mi tak derje spodobało. A te moderne posiegi, to mam takie za ważne. Ja mienim, kto nie wie, kto ja mieniony z tym muksom, a jego megafabriku. A na końcu ten ognopraskot, to ja przecie absolutne highlight.
9: Super.
10: Fantastisch.
9: Wir haben alle Veranstaltungen bisher gesehen, jedes Jahr. Wir kommen aus Mecklenburg-Vorpommern, extra immer zu den Veranstaltungen.
11: Wunderschön, also ganz toll was.
12: Ja. Und jetzt wissen wir auch, er lebt weiter.
11: Ja, genau, der Spreewald lebt weiter und da kommen wir auch gerne noch mal wieder.
13: Ja, co wyznamienił Błota za nasz region za Bosianarki, a Bosianariu a gości, to była tema litosnej bosiańskiej nocy po jeszczu Barkowach. Nasza reporterka Julia Grzina była pedla.